Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cu